0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: Elmari kuld . õhus on Eesti kuld

mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päin.

toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

Elmari Kuld .

0: Se tibukene, kukekene, oe saa tuttavaks Elmar, oes viika tahes.
1: Kuigi te olette harimata, aga ikkagi inimene.

0: tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kätte on jõudnud lõpuks, reede hommik, 14. august ja nüüd minuti pealt ongi kell 7 hommikul. Tere hommikust veel kord sulle ja head ärkamist, üks tööpäev veel ja siis saame nädala vahetust nautida. Mina lootsin, et ma saan juba head ilma nautida sinna reede vara hommikus, aga natuke endale üllatuseks ka oli üsna pilvine ja päikest pole veel näha olnud. Ehk päike natukene hiljem ärkab ja siis tuleb täie hooga, lubatakse kuni 25 graadi sooja, nii et pikalt oodata. Suvesoe peaks jõudma nädala vahetusel ju küll. Aga on mitmeid sündmusi, mis siin just tänasega alguse saavad, mõned ka kahepäevased ja on ka neid sündmusi, millest kindlasti ka juttu teen hommiku vältel. Aga täna siis reedel, no mis alguse saab? Piirilinnas Valgas toimub täna kui ka homme Baltimaade suurim sõjaajalo sündmus ehk 18. rahvusvaheline militaar ajalo festival ehk Milfest. Ja täna Tallinnas on väga suur jooksupidu, nii täna kui ka homme 7. korda antakse start ülemiste ööjooksule, toob tänavu ülemiste sitisse Tallinna tänavatel üle 7000 jooksja ligi 40 riigist, nii et suur sündmusega tegu on. Kahtlemata toob see kaasa täna natukene ka piiranguid liikluses ja mõned ka marsuudid ühistranspordis muutuvad, aga sellestki räägin hommikul veel. Aga täna keskendub näiteks Tartus kõik Sumin festival vestlusõhtule, räägitakse Tartu ööelust ja õhtumelust. Riigimetsa majandamise keskus Eesti siis RMK looduse päev on täna selline päev, kus viiakse huvilised erilistele retkedele, mis tutvustavad Eestima erilisi paiku ja looduskaitse töid. Kuhu retkele viiakse, vaata RMK lehelt lähemalt. Tallinna külje allaga Luigel toimub täna kui ka siis kolme päeva vältel Eesti Kennelliidu korraldusel rahvusvaheline koerte näitus. Kohal on enam kui 1600 koere, nii et kahtlemata suur sündmus. Ja luban, et nädalavahetusel on valikut meelelahutusega veel palju, seal hulgas võiks ka väljasõitu võibolla planeerida natukene kodulinnast kaugemale, miks mitte näiteks Peipsi äärde. Ja kõigest siis ees ootava hommiku jooksul sulle räägin, mis võiks kõike teha, siis kui on tänane tööpäev tehtud, kohustused kõik ära tehtud. Ja reedene tööpäev võtabki siis hoo üles mõne hea muusikapalaga. Kindlasti vaatame ilmale veel korralikult peale, mida siis oodata on pikalt oodatud reedest. 7-3 minutit on kell ja head ärkamist sulle!
0: Elmari Kuld.

0: tere hommikust sulle, 7-9 minutit on kell reede hommik ja kus küll on meie suve soe? No peaks tulema kuni 25 kraadi sooja, aga hakkab küll reede päris rahulikult peale. Ilm on küll pilvine, aga sademeid praegu suuremaid ei märka. Peale lõunasel ajal alles üksikutes kohtades lubatakse hoo vihma. Ja mis kõige toredam, tuul on nõrgenenud ja täna puhub vaid 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuuridest saan jagada, et vara hommikul 8 kraadi Rakveres mõõdetud sooja, 12 on Narvas, 13 Türil Paides Elvas Põlvas, 13 kraadi Otepääl ja Tallinnas ja Jõgeval, 14 kraadi Räpinas Tõrvas Võrus ja Viljandis, 15 kraadi praegu Tartus ja 16 Kuressaares plus 17 Pärnus ja 18 praegu kõige soojem on Kihnu saarel.
1: Elmari kuld

0: ära ennast täna siis reedel kuidagi tagasi hoia. On hommik 7.20 on kell ja vaatame päevale peale. Mis on toimumas või juhtunud või on ka särav sündmus 14. augustil. Loomulikult oluline päev neile, kes täna siis tähistavad oma sünnipäeva ja koos nendega ka tuntud sünnipäeva lapsi näiteks näitleja Steve Martin on täna tähistamas. Ka filminäitleja Mila Kunis, veel ka filminäitleja Halle Berry sünnipäev ja tähistab ka Sarah Brightman, laulja näitleja, täna oma uut aasta ringi. No mitmekordne Eesti meister ja kahekordne Euroopa meister iluuisutamises ka Nina Petrõkina sünnipäev on just täna. Ja neid sündmusi ajaloos tagasi vaadates siis on 14. august aastal 1891 Postimees hakkas ilmuma päevalehene ja näiteks 1936 Pirital tähistati sealse kloostri asutamise 500. Aastapäeva toona. Aga seal Pirita kloostri varemete vahel saab olema järgmisel nädalal ka põnev sündmus. Järgmisel kolmapäeval astub üles artist Nöppi ja annab seal suursuguse erilise kontserdi. Aastal 2002 aga tänasel kuupäeval kaitsepolitsei siis oli vahistanud tegevjuhi Aavo Viioli, kes siis Eesti Kultuurkapitali toona juhtis ja aastate jooksul 8,5 miljonit krooni kõrvale pani ja suurem osa sellest mängis kasiinodes maha. Aastal 2004 Tallinnas toimus 14. august Eesti ja ühtlasi ka Baltimaade esimene LGBT paraad. Aastal 2019 Alexela Grupp avas Jüris mitmekülgsema valikuga kütusetankla, ühtes oli see ka esimene avalik LNG kaasitankla kogu Baltikumis. Ja 2020 aastal 14. august Tallinna-Tartu maanteel avati Kose ja Võõbu vahel 23 kilomeetrine neljarealine kiirteelõik, mille rajamine läks toona maksma 88 miljonit eurot. Kuid veel olulisem sündmus ajaloos autojuhtide jaoks on vist veel kaugemal ja aastast 1893, kui Pariisis toimus maailma esimene mootorisõiduki juhi eksam. Eesti looduse päeva täna tähistatakse ka ja just 14. augustil ning muusikas tagasi vaadates oli selline võistuslik hetk aastal 1995, kui rivaalid siis andsid välja bänd Oasis andis Roll With It laulu ja Blur Country House andsid samal ühel samal päeval siis välja oma lood. Täna muidugi on ka finantsteadlikkuse päev, hea päev raha asjade korda saamiseks ja peale vaadata neile enne kui sügis su rahakotile sõrmed ümber saab. Ja on ka sisaliku päev kahtlemata armas loom, keda on ikkagi ehmatav looduses silmata, inspireeriv, oskab tõesti kõigest lahti lasta ja elus edasi liikuda isegi kui kaotab oma saba. Sama reibast reedet sulle!
1: Hommik Kristiina Krausiga!

0: Kell on 7.33 uudis Veergudele ka. Eile otsustas Rootsi parlament langetada kriminaalvastutuse iga 14 eluaastale. Valitsus soovis algselt langetada kriminaalvastutuse ea 13 eluaastane, kuid pidi ettepaneku juunikuus tagasi võtma, sest ei suutnud saada sellele piisavalt toetust. Kesk-Inglismaal toimuvad praegu ekstreemsete temperatuuride tõttu ulatuslikud tulekahjud. Haiglasse on viidud ka päästetöötajaid. Eile, mil tulekahjudest teatama hakati, oli ka üks kuumimaid päevi kogu Ühendkuningriigis. Välja oli antud isegi vastav kollane hoiatus. Eesti-Vene piiripunktide öine sulgemine muudeti tähtajatuks. Valitsus kinnitas eile siseministeeriumi ettepaneku pikendada Eesti-Vene kontrolljoonel maante piiripunktide ajutist 12 tunnist lahtioleku aega tähtajatult. Samasuguse graafikuga hakkavad tööle ka raute piiripunktid. See tähendab, et kevadel kuni augusti lõpuni kehtestatud on Arva, Koidula ja Luhama piiripunktide ajutine tööaeg kella 7 hommikul kella 7 õhtul pikeneb ilma, et sellise korra lõpp tähtaeg oleks määratud ning ka raute piiripunktid on avatud samadel kellaaegadel. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus juunikuus riigi eelarvesse üle 1,4 miljardi euro makse, mida on 22 miljonit eurot vähem kui aasta varem. Laekumine vähenes enne kõike füüsilise isiku tulumaksu ja käibemaksu väiksema laekumise tõttu. Lae end haridusprogrammi valiti sel aastal 12 matemaatikaõpetajat ja 8 füüsikaõpetajat, kes kogunevad täna Tallinnas metrosertitroonide testimiskeskuses esimesele koolitusele, et omandada uusi teadmisi, jagada kogemusi ja valmistada ette kaasaegseid õppematerjale. Birminghami kergejõustiku EM-i 5. Päeva hommikul pakub taas mõnusat elevust, sest rajale läheb 3 Eesti sportlast, odaviskes jahib lõppvõistluse kohta Keti Tugi, teivas hüppes Henri Apri ja Robert Kompus. Postimees vahendab sündmusi otse blogis. Reedene ilm tõotab tulla, suvine, õhutemperatuurid jõuavad 25 graadini, peale lõunasel ajal alles üksikutes kohtades sajab hoovihma, praegu hommikul oleme siis tuule vaikselt ja kindlasti ka ilma vihmata. Õhutemperatuurid nii, et 10 graadi Jõhvis, 12 on praegu Türil Paides, 13 Otepäl Tallinnas, 14 Viljandis, 15 Tartus ja 16 graadi Kuressaares, plus 17 Pärnus.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee
3: Karklas

0: kell on 7:47, nüüd liiklusinfo juurde ka. No ülemiste ööjooks on täna algamas, toob nii homme kui ka täna siis Tallinnas ulatuslike liikluspiiranguid ja täna kella 10. Õhtul südaööni suletakse liiklusele muu hulgas ka osa Tartu maanteest, Suur Sõjamäe, Lõõtsa, Valukoja, Seppise, Kunder ja Pronksi tänavast ja homme algavad sulgemised kell 9 õhtul ning puudutab peamiselt ülemiste ja lennujaama ümbrust. Muutuvad ka mitmete bussiliinide marsuudid ning ka täna kella 10-11 võib esineda ajutisi seisakuid trammiliinidel 2 ja 4. Liiklejatel soovitatakse varuda rohkem aega. Ja ametlike sulgemisloa järgi suletavad lõigud leidsin tänased üles, need on Kunderi, Kesk-Sõjamäe, Türmpu, Lõõtsa, Pronksi tänaval, Sepise, Suur Sõjamäe, Tartu maante ja Valukoja tänaval. Homme puudutavad sulgemised Ääsi, Keevise, Lennujaamatee, Sepise ja Suur Sõjamäe tänavat, nii et tead oma liikumist planeerida. No maanteel liiklejale teadmiseks, et Harju maakonnas Tallinna Rapla Türi teel kilomeetritel 7-8 luigel on täna rahvusvahelise koerte näituse tõttu kiirus piiratud seal 50 km tunnis ja liiklust juhivad koha peal reguleerijad. Rongiga liigeldes tea juba ette, et uuel esmaspäeval 17. august õhtul kell 7:30 kuni järgmise ehk teisipäeva hommikuni teenindab Elron Tallinn Lagedi lõiku bussidega, kuna Rail Baltic Estonia teostab ülemiste jaamas taristustöid ja rongi liiklus esmaspäeval on seal suletud. Tänavu suvel on Rakveres ja lähiümbruses käsil ka siis suuremad tee-ehitused. Tuleviku tänavat renoveeritakse, Tammiku tänav äärde ehitatakse kergliiklusteed ning Tartu tänava lõpus rajatakse linna piirist kuni piiratanklani samuti kergliiklustee. Nii et sealgi on tähele panemist. Tartus on suletud Sõpruse silla remondi tõttu jalg tee, ehk siis ei ole käia, ei saa ületada silda tavapärasel viisil, aga juba teisipäeval on taas see silla ületamine avatud jalgteena. Praegu viivad siis jalakäijad üle tasuta bussid. Selline info liiklejale siin täna kui ka homme ja ka esmaspäevast, aga nüüd 7:50 on kell ja läheme hea muusika juurde tagasi. Mõnusat autos kuulamist!
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
3: Elmari kuld.

0: Elmari Kull. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Rõõmset hommikut sulle. On kätte jõudnud reede hommik, 14. augusti, ja loomulikult reedega on päris palju asju vaja tööres ära teha, aga siis juba saab hakata mõtlema igasuguseid toredaid asju, mis ootab nädala vahetusel või ka õhtul, ja nende seas loomulikult täna on ka siis ülemiste ööjooks ja kahtlemata üks suur pidune sündmus jooksurahvale. 7. korda toimuv jooks toob siis ülemiste sitisse Tallinna tänavatale üle 7000 osale. Ja tänavuse aasta üheks suuremaks uuenduseks on 10-kilomeetrine rada, mis viib osalejad siis täna õhtul esmakordselt läbi Tallinna kesklinna ning ülemiste siti linnaku. Õhtupimeduses muutuvad siis linna tänavad ja linnak terviklikuks liikumispeoks, kus sport, muusika ja meelelahutus põimuvad elamuseks kokku. Täna õhtul avavad programmi siis ka lastejooksud, mille järel vallutavad rajad tuhanded jooksed ja kõndijad, ja ülemiste sitis ootab osalejad 35 elamuspunkti, kus annavad energi artistid, muusikud, akrobaadid ja tantsijad. Festivali meeleolu loovad Eesti armastatud artistid Pür Müüd, Laura Brits ja Keter Jaani. Ja etteastad annavad kahepäevasele spordipeole muusikalise mõõtme juurde. Tulemusele suunatud harrastate seas hakkab silma liikumisrõõmu jagav kostüümijooks, mille siis 300 osalejat stardivad koos parimate lõpuaega jahtivate tervisesportlastega. Ja nagu Eesti ööjooksu sündmustele tavaks, stardivad kõik osalejad Tallinna tänavaid vallutama ühte värvi spordisärkides, ja selle aasta särgi värvus on neoonroheline. Selline on see spordipidu, saab siis täna kui ka homme seda kõike kõrvalt ka vaadata ja kaasa elada, ja loomulikult on kaasnemas sellega ka piiranguid ja muudatusi tänavatel, mida see Tallinna tänavatele toob, sellest ka juba mõne laulu järel. Enne vaataks üle aga, mis ilmaga joostakse. Õhutemperatuurid jäävad täna 19 ja 25 graadi vahele. Ilm on küll natukene pilvisem, kuid pealelõunasel ajal alles lubatakse mõnes üksikus kohas hoovihma, ja tundub, et praegu jätkame hommikut nõrgema tuule ja vihma vabalt. 12 graadi praegu Narvas, 13 Türil, Paides, Otepääl, 13 graadiga Tallinnas, Valgas, 14 on Räpinas ja Võrus ja 15 graadi sooja Tartus, Kuressaares ja 17 praegu mõõdetud Pärnus. Saan rõõmustada, et ööjooksjatele siis õhtune temperatuur tegelikult on natukene meeldivam. Jääb õhutemperatuur siis öösel 12-15 graadi vahele ja laupäevane homne ilm tõmbab temperatuurid üles kuni 26 graadini.
0: Elmari Kuld.

0: Heatujulist reedet, mul on hea meel, et sa oled üleval, kell on 8:10 minutit ja liiklusesse nüüd oma jutuga suundun. Ja vaadates Tallinna kui ka Tartu tänavatele ei märka ma mitte kusagil ummikulaadset olukorda, nii et ummikuid ei ole, mis tähendab, et võibolla ka osad on auto juba koju jätnud ja jooksu sammul siis täna valinud tööle minna. Igal juhul on ülemistöö jooks täna tulemas, kui toimumas homme ja see Tallinnasse toob kaasa ka ulatuslike liikluspiiranguid. Täna kella 10 õhtul südaööne suletakse liiklusele ka osa Tartu maantees Suur Sõjamäe, Lõõtsa, Valukoja, Seppise, Kunderi ja Pronksi tänavast. Homme algavad sulgemised kella 9 õhtul kell 9, mis siis puudutavad peamiselt ülemiste ja lennujaama ümbrust. Muutuvad ka mitmete bussilinde marsuudid ning ka täna kella 10-11 võib esineda ajutisi seisakuid ja trammiliinidel 2 ja 4 ka, nii et liiklejatele soovitatakse varuda rohkem aega. Maanteel liiklejale teadmiseks, et Harju maakonnas Tallinna Rapla Türi teel, kilomeetritel 7-8 Luigel, on täna rahvusvahelise koertenäituse tõttu kiirus piiratud 50 km tunnis ja liiklust juhivad reguleerijad. Sulle aga soovin väga ägeda reede hommiku jätku ja hea muusika ootab kuulamist ja annab kindlasti hoo üles, kuidas tahes hetkel oled siis tööle liikumas. Muidugi tervitsud sulle, kes naudid täiega oma esimest puhkuse nädalat ja oled hea nädala selleks valinud, sest nädala vahetusel läheb ka ilm mõnevõrra suvisemaks.
1: Elmari

0: kell on 8:22 ja oli siin juttu mul ühest suurest jooksusündmusest, mis täna siis alustab on ülemistööjooks. Aga see pole ainuke jooks, mida joostakse nädala vahetusel. Tartus joostakse hea tegevuseks ja seda juba homme õhtupoolikul, kui täitub Tartu ülejõe park värvidega ja korraldatakse värvijooks. Ja tegu on hea tegevusliku kogupere jooksusarjaga. Osaletel on võimalik läbida joostes või kõndides 1-2 kilomeetri pikkune distants. Raja ääres asuvates värvipunktides kaetakse jooksjad ja kõndjad keskkonna sõbralike kuiv värvidega ja hea tegevuse nimel on jõud ühendanud üle 20 ettevõtte ja osalemistasu on 5 eurot, see läheb täies mahus siis onkoloogika MTÜ hüvanguks ja pileteid saab osta koha pealt ja samuti Svibi keskkonnast. No eelmisel aastal toimus värvijooks Tartus, Tallinnas ja Viljandis osales sadu noori ning kokku kogunes annetuseks üle 1000 euro ja juba homme õhtupoolikul taas siis Tartu üle pargis on see värvijooks toimumas ja kes vähegi saab võimalusel siis võtta osa sellest distantsist. Ja kui on kõik jooksud joostud, siis ikkagi tahaks ju kõhutäidet ja häid elamusi ja loomulikult ka maitsvaid toite pakub Peipsi toidu tänav ja avab 175 kilomeetril Vasknarvast Värskani just homsest alates 37 kahepäeva restorani, kus kõik hea Peipsi toiti jõuab külastajate laua peale. Laual on rikkalikud maitserohked toidult, leiab seal kala, liha, metsaand, küll põllult, küll aiast, on igasuguseid huvitavaid retsepte, mida siis on põnevaks toiduks tehtud ja on ka vanaemad retseptid, kus kohtuvad uued ja põnevad katsetused. No Peipsi kandi kalavalikus on tõesti kõike, mida saaksid proovida. Loomulikult leiad ka päris huvitavaid variante, näiteks märkan siin kukeseene jäätist või kurgijäätist, kurgikeeksi ja kurgilimonaadi, kuid see pole ainus hea, mis Peipsi ääres tehakse ja loomulikult 37 kahepäeva restorani siis on nädalavahetusel küll ootamas, vali endale sobivad välja kõike ei või jõua küll külastada, aga võta see teekond siis ette ja kui lähedki nädalavahetusel Peipsi toidu tänavale, siis tasub ka Facebooki lehelt näiteks restoran lendav laev üles otsida, kui käinud ei ole. Tõesti, soovitan sulle ja usu mind, sulle kindlasti meeldib. 8:25 on kell, oodan, et sinu hommik ka sulle praegu väga meeldib ja läheme siin hea muusika juurde tagasi.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

8.35 on kell ja uudis veergudelt ka. Eile otsustas Rootsi parlament langetada kriminaalvastutuse iga 14 eluaastale. Valitsus soovis algselt langetada kriminaalvastutuse ea 13 eluaastane, kuid pidi ettepaneku juunis tagasi võtma, sest ei suutnud saada sellele piisavalt toetust. Kesk-Inglismaal toimuvad praegu ekstreemsete temperatuuride tõttu ulatuslikud tulekahjud. Haiglasse on viidud ka päästetöötajaid. Eile, mil tulekahjudest teatama hakati, oli ka üks kuumimaid päevi kogu ühend kuningriigis. Välja oli antud isegi vastav kollane hoiatus. Eesti-Vene piiripunktide öine sulgemine muudeti tähtajatuks. Valitsus kinnitas eile siseministeeriumi ettepaneku pikendada Eesti-Vene kontrolljoonel maantee piiripunktide ajutist 12 tunniste lahti oleku aega tähtajatult. Samasuguse graafikuga hakkavad tööle ka raudteepiiripunktid. Ja see tähendab, et kevadel kuni augusti lõpuni kehtestatud Narva Koidula Luhama piiripunktide ajutine tööaeg kella 7 hommikul 7 õhtul pikeneb ilma, et sellise korra lõpp tähtaeg oleks määratud ning ka raudteepiiripunktid on avatud samadel kellaaegadel. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus juuni kuus riigieelarves üle 1,4 miljardi euro makse, mida on 22 miljonit eurot vähem kui aasta varem. Laekumine vähenes enne kõike füüsilise isiku tulumaksu ja käibemaksu väiksema laekumise tõttu. Täna õhtul stardib ülemistööjooks, kus tuhanded harrastusjooksjad saavad proovida ülemiste keskuse juhist, Kuido Pärnitsast kiiremini joosta. Iga osaleja eest, kes läbib 5-kilomeetrise distantsi temast kiiremini, annetab ülemiste keskuse Eesti Kergejõustiku Liidu kaudu 5 eurot 10 võistle.

Karel Tilgale, kes saavutas Euroopa meistrivõistlustel eestlaste seas parima koha. Eesti esireket Mark Lajal alistas Cincinnati Masters 1000 tenniseturniiri kvalifikatsiooni viimases ringis austraallase Alexander Vukicic ning jõudis põhiturniirile. Pariisis toimuvad ujumise EM-id ja siis täna on kell 10:30 hommikul eestlaste eelujumised algamas. 7:30 on näha poolfinaalid ja finaalid. Otse ülekannet saad vaadata telekanalil Duo Star ja kuuled raadiojaamas Duo Hitmix. Ilm on suviselt soe, 19-25 kraadi on õhutemperatuuri oodata, nõrgem tuulgi täna puhumas ja peale lõunasel ajal alles üksikutes kohtades võib sadada siin seal hoovihma. Õhutemperatuurid praegu aga mõõdetud järgnevalt on 14 Keilas, 15 Valgas, 15 ka Tallinnas, Mustvees, 16 kraadi Viljandis, Tartus Narvas, 18 Kuressaares ja Pärnus.

0: seetõtta.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, elu 24.
3: Elu

0: kell on 8.49 ja tärkamist 14. august reede. Täna on see päev, kus nii Eestis kui ka üle maailma kõik koerasõbrad on kogunemas, sellepärast, et kolmepäevane koerte näitus Luigel on algamas. Kui veel mõni aasta tagasi võis koera valimisel lähtuti ikkagi sellest, milline tõuk kõige rohkem meeldib, siis nüüd mõtlevad inimesed üha rohkem sellele, kas koer sobib nende igapäevase eluga. Ja siis Eesti Kenneliidu andmetel registreeriti Eestis aastal 2024 4100 koera 193 tõust. Kõige populaarsem tõug oli Labradori retriiver, kellele järgnesid kuldne retriiver ja saksa lambakoer. Need võid siis eelistata oma tõude Eestis. Ja need ole muidugi kõige väiksema vaevaga koerad. Labrador ja kuldne retriiver on väga aktiivsed, vajavad piisavate liikumist ja tegevust ja saksa lambakoer vajab eriti lisaks füüsilisele koormusele ka kasvatust ja vaimset tegevust. Aga ei ole siis mujal maailmas muutus väga selge, aga pigem tundub, et liiguvad eelistused pigem väiksemate koerte poole. Ja populaarsem koeratõug Ühendriikides eelmisel aastal oli Prantsuse bulldog, teisele kohale Labradori retriiver ja kolmanda koha võitis kuldne retriiver. Prantsuse bulldog sobib väga hästi linnakeskkonda, tema puhul ei ole vaja arvestada samasuguse liikumisvajadusega nagu näiteks siis Border Collie või Saksa lambakoera puhul. Samas ei tähenda see, et suured koerad oleksid maailmas põlu alle sattunud, et pigem otsitakse ikkagi koera, kelle vajadused saab oma eluga kokku sobitada. No näiteks Inglismaal on langemas klassikaliste tõugude populaarsus, aga samas on jällegi huvitav tõus näiteks selliste koertega nagu tuudlid, ehk siis on näiteks kennelklubi andmetel näitavad britid eelistavad tõukoert asemel ristandeid ja sellepärast ongi siis toodud siis eraldi välja, et tuudlid on kõige rohkem siis populaarsust kogunud. Ja mida inimesed koera valides kõige rohkem otsivad, on siis vähene liikumisvajadus, vähene karva ajamine, võimalus saada hakkama iga ka, et võimalus saada hakkama ka nii, et oleks siis kodu ilma aiata, et koera iseloom peab ka sobima omaniku elustiiliga ja viimastel aastatel on väga populaarseks siis muutunudki puudli ristandid ehk tuudlid, mida siin nimetasin, ehk labrador tuudlid ja golden tuudlid paljudes riikides saanud väga nõutud perekoerteks. Ja sageli inimestel nende välimus meeldib ja see ka, et võivad ajada vähem karva, kuid tegelikult peaks olema tähelepanelik, et väiksem karva ajamine ei tähenda, et koer vajaks vähem hoolt, et karv võib vajada regulaarselt pügamist ja hooldamist, ehk käia tuleb ikkagi gruumingus. Sellised ülevaated, aga on tulemas siis koerte näitus Luigel täna homme üle homme ja üle 261 tõu on seal avastamisel ja vaatamiseks.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee

0: augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Elmari kuld.

0: 9.09 on kell, jah, toredat roolikeeramist sulle, kes sa praegu autoroolis ja muusikat kuulad ja vaatame üle natuke toimuva tänavatel. Praegu on ummikut näha Laikma tänaval, Tallinnas ka Pronksi tänaval, kui Narva maante ristumispaiga nii ja Paldiski maantel ka siis kohe peale Merimetsa Selveri juurest. Enne Merimetsa Selverini jõudmist on siis ka Paldiski maantel selline ummik seal praegu, kuid olukord on palju parem kui pool tundi tagasi, nii et vähem on seda seismist ja ootamist, kui praegu liikuma asusid. Tammsaare teel Pardidigi pargi juures üle Sõpruse puieste on ummikud veel ka Mustamäe teel alates Tammsaare tee ristumisest, siis linnu teel ka Mustamäe teeni on pisikene lõik, kus on pikem ootamine ja muidugi Peterburi teel ka nagu ikka seal on pisut kauem seda rivi, aga ei hooli, kui on nii hea muusika ju autos kuulamiseks. Tartus suuremaid seisakuid ei näe kusagil, nii et mingid ummikud Tartu tänavatele ei ole. Ja Tallinna tänavatele vähemalt eelteatena, mis siis õhtul toimuma hakkab üle, mis tööjooks toob täna kui ka homme Tallinnas kaasa liikluspiiranguid. 10. Õhtul südaööni suletakse liiklusele Tartu maantest osa, siis ka Suur Sõjamäe, Lõõtsa, Valukoja, Seppis ja Kunder ja Pronksi tänavast ja homme algavad sulgemised kell 9 õhtul peamiselt ülemiste lennu ja ma ümbruses ka, nii et tööjooksuga mitmeid piiranguid muutuvad ka bussiliinide marsuudid ning täna 10-11 võib esineda ka mõned seisakud trammiliinidel 2 ja 4, nii et liiklejate soovitatakse varuda rohkem aega täna. Maantel liiklejale Harju maakonnas Tallinna Rapla Türi teel 7-8 kilomeetril. Luigel on rahvusvahelise koerte näituse tõttu seal kiirus piiratud 50 kilomeetrit tunnis ja liiklust juhivad koha peal reguleerijad. Rohkem infot teedel toimuva kohta ikka lehelt tarktee.ee ohutut ja toredat liiklemist.
1: Elmari Kuld.

et salaja sind armastan, et oled ainus naine mulle. Ja kuigi sinu kõrval seal, ent sead sind pilte vaatama, ma polnud ka

0: Rõõmsat reedet sulle, hea kuulaja siin hommikus. Kollastele veergudele vaataks ka ja siis mida kirjutatakse? No, Jesper Parve otsib oma Viljandi majja juba uusi elanike. Kirjutatud muidugi sellest ka, et Marju Karin abiellus ja ka sellest, et Karl Kermes ilmus siis bändi The Cure kontsertile uue kaaslasega. Ja veel näiteks spordiveergudelt jääb silma, et siis... Eile 18 aastat kestnud profikarjääri lõpetanud NBA staar Russell Westbrook siis ei pruugi korvpalliplatsilt kauaks eemale jääda, sest tuntud räppar siis ja siis ka korvpalliliiga asutaja Ice Cube kutsus endise tippmängija juba oma liigasse. Aga nüüd hoopis muusikast ja kõigepealt My Hits Rocki kuulajatele. Marilyn Manson One Assassination Under God Chapter 2, tänase päeva kõige suurema nimega rocki album kahtlemata. Siis see uus täispik album tuli välja The Scriptil, pealkirjaks The User's Guide to Being Human ja uus rocki album ka Chris Barres bandilt ehk Monsters We Made. Uue albumi leian ka Taani raskema rocki metalli poolelt ja Raunchi andis välja Prisoner sellise albumi. Ning Iron Flame, Worlds to Conquer ja Dead Tired, Hornets of Fall on samuti tänased raskema otsaplaadid. No lisaks tuli Smashing Pumpkinsi tribüütalbum välja Sending Hearts to All My Dearies. Ja see oli selline pealkiri ja igal juhul Smashing Pumpkinsi fännid on väga rõõmsad. No Eesti progressiivse rocki ansambel Pantokraator avaldas singli Sonet 127 ei loetud musta kauniks ning teatas, et uus album William Shakespeare'i sonetid ilmub juba 13. septembril. No laiemast siis uue muusika reedest täna väljas ka Becky G, Baraya Bendita, siis Jungle'i Sunshine ja Lucas Graham'i poolt Good Times ning Catseye poolt ka lugu Wild. No täna on päev ka, kus kuulata valjult tuleks Jammi sünnipäeva laulu, sest sünnipäeva on tähistamas täna laulja Mihkel Mattiisen ja õnne soovid kõigile tähtpäevalistele, kui te lisaks sünnipäevale on loomulikult ees ootamas veel mitmeid sündmusi nii täna kui ka nädala vahetusel, mida võiks külastada, mida näha, varsti mõned ülevaated ka sulle teen. Nüüd aga kell 9.24 ja toreda reede jätku ikka hea muusikaga.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: kell on 9.34, uudiste juurde ka. Kesk-Inglismaal toimuvad praegu ekstreemsete temperatuuride tõttu ulatuslikud tulekahjud. Haiglasse on viidud ka päästetöötajaid ja eile, mil tulekahjudest teatama hakati, oli ka üks kuumimaid päevi kogu Ühendkuningriigis. Majanduskasvu kiirenemine on toonud Eestis kaasa tööturu olukorra paranemisi, märgib Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik. Statistikaameti uuringu järgi alanes teises kvartalis töötud arv oluliselt, samas üllatuslik oli hõive langus 6000 inimese võrra, mida teised andmeallikad ei kinnita. Majanduse elavnemisele viitab täitmata ametikohtade hulk ja töötukassas oli juulis töökuulutusi koguni 37% rohkem kui aasta tagasi. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus juunis riigi eelarvesse üle 1,4 miljard euro makse, mida on 22 miljonit eurot vähem kui aasta varem. Laekumine vähenes enne kõike füüsilise isiku tulumaksu ja käibemaksu väiksema laekumise tõttu. Bolt toob Tartus ja Tallinnas lisaks elektrilisele tõukeratastele ja jalgratastele tänavatele ka klassikalised jalgrattad, millel ei ole akut ning millega liikumiseks tuleb kasutada klassikaliste kondimootorit. Rattad on saadavad alates tänasest. Birminghami kergejõustiku EM-i viienda päeva hommikul pakub taas mõnusat elevust, rajale läheb kolm Eesti sportlast. Odaviskes jahib lõppvõistluse kohta Kelly Tugi, teivas hüppes Henri Apri ja Robert Kompus ning Postimees vahendab ka sündmusi otse blogis. Pariisis jätkuvad ujumise EM-i sisse võistlused ja täna 10.30 hommikul on eestlaste eelujumised ja 7:30 õhtul poolfinaalid ja finaalid. Otse ülekandeid näed ikkagi telekanalil Tuua Staar ja kuuled ka raadiojaamas Tuua Hitmix. Reedene ilm on suvisem, kõige suvisem päev üldse siin nädalas praegu. Peale lõunasel ajal alles võib siin seal ka kohata hoovihma võimalust, aga muidu praegu saju vabalt jätkub see reedega nõrgema tuulega ja toob kaasa enda kõhutemperatuure 19-25 graadi. No homne päev on ka küll kohati vihmane, mõnel pool siis hoovihma võimalus püsib, natuke tugevama tuulega ja õhutemperatuur homme on 28-26 graadini. Nii et igati tore, et aina soojemaks läheb. Õhutemperatuurid aga praegu 9:30 hommikul mõõdeti Otepääl 15 graadi, 16 Türil, Paides, Raplas, Tallinnas, 16 ka Viljandis ja graadi võrra soojem, 17 on Tartus, Rakveres, Tõrvas, 18 graadi Pärnus ja 19 hetkel Kuressaares.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe

0: ajakirjanduskooli . Ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal . Kandideeri enne 31. augustit . Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Kui autoklaas puruneb , on tähtis saada abi esimesel võimalusel . Mine kohe karklas.ee . meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödeaja leiad paari klikiga . Niisiis , kui klaas katki , siis kohe karklas.ee või helista 1720 .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Elmari kuld .

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: 9.43 on kell. Rannainfo annab teada, et punane lipp on väljas Vasikholmi rannas, Sillamäe rannas, Paraleppa rannas, Kakumäe rannas ja ka punane lipp lehvib Haabneeme rannas. Aga õhutemperatuuri praegu nii 17 Roomi rannas, 18 Harku järves ja veetemperatuur 18 on Kuressaare rannas ja Pikakari rannas ka. Plus 18 mõõdetud veetemperatuuriks Pirita rannas, Põlve Paisjärves ja Riiska järves. Kraadivõrra soojem 19 on vesi Emaja linnaujulas, Vabaujulas ja Narva Juaru rannas. 19 Pühajärves, 20 Anne kanalis, Paide Tehisjärves, 20 kraadiga on vesi ka Pärnu rannas, plus 20 ka Sindi rand ja 21 kraadi veetemperatuuriks Vanamõisa järves. 22 Türi Tehisjärves ja 24 kraadi on veetemperatuur Verevi järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Elmari kuld.

0: Hommik hakkab läbi saama, oli see vast nädal, kas pole? Ja nagu meil sinuga on juba tavaks saanud, teen sulle siin ka täna kokkuvõtte, mida märkasin toimuvad selles nädala vahetuses. Et kui sul plaane pole, siis saad kuulata, kas sulle kusagil lähedal toimub midagi põnevat. Ja kui sa kuulad meid Narvas, tea, et Kreenholmi manufaktuuris toimuvad täna kui ka homme 10. Korda Narva ooperipäevad. Tartu suurim kinosaal, aga Raekoja platsil lõpetab selleks aastaks Giid Eda Tursk äratab selle ellu Tartu filmi ajaloo ja siis tuur on eesti keeles algab Raekoja kõrvalt infopunkti juurest ja üritus kuulubki filmifestivali Tartufi programmi algab täna kell 4 päeval ja vaata Tartu lehelt, kuidas seal osaleda. Tartufi kõrval Tartus muidugi jätkub ka festival Sumin ja seda siis nii, et täna keskendub vestlusõhtu Tartu ööelule ja õhtumelule. Ja miks mitte sõita välja Peipsi äärde, sest kui sulle hea toit meeldib. Peipsi toidu tänav siis avab kõik need toredad kahepäeva restoranid. Neid on kokku 37, mida külastada ja kulgeb Peipsi toidu tänav 175 kilomeetril. Ja homme kui ka üle homme hea Peipsi toit siis jõuab külastaja lauale. Näen, et lendav laev on täna kinni, aga juba homme on laeva uksed valla. Hiiumaal kuulaja, seiklusministeerium avas ju suvel vahva seiklusorienteerumise raja Kassari saarel ja kuni augusti lõpuni saad seal seigelda rattaga, jalgsi või autoga. On seal erinevad kontrollpunktid ja raja pikkus siis läbides umbes 20 kilomeetrit, nii et põnevust jagub. Ja homme on Hiiumaal lemmik loomapäev. Tartusse võid homme ka oma koerakese mänguasja muuseumisse kaasa võtta, kas teadsid need uuri selle kohtagi. Aga suurimad koerasõbrad kogunevad kokku Harjumaal Luigele. Tallinna külje all täna siis algas kolmepäevane rahvusvaheline koerte näitus. Kohal on 1600 koera. Pärnus toimub tänasest laupäevani esmakordselt võimlemise rahvatantsufestival Võrafest. Toob suvepealine kokku 2500 võimlejat ja rahvatantsijat üle kogu Eesti. Piirlinnas Valgas toimub aga täna kui ka homme Baltimaade suurim sõjaajalo sündmus, militaarajalo festival ja muusikalise poole eest hoolitsevad täna õhtul siis üles astumas Justament ja Terminaator ning homme õhtul Valga Jaani kirikus ka on seal filmi muusika õhtu. Tallinnas muidugi täna ja homme 7. Korda juba ülemiste ööjooks, nii et meeleolukas jooks koos muusika ja meelelahutusega käsi käes ja osalejaid on tegelikult 40 riigist. Muidugi see muudab natuke liikluskorraldust ka, nii et seda uuri, kui on õhtul ja öösel käimis Tallinnas. Aga Riigimetsa majandamise keskus peab täna Eesti looduse päeva ja erilistele retkedele just täna viib. Retked on kirjas RMK lehel ja uuri asja. Tallinna Stroomi rannapargis toimub pühapäeval Põhja-Tallinna suvelaate. Kui sa veel laadale pole jõudnud, seal astuvad üles näiteks ka selline bänd nagu Väikeste lõõtspillide ühing, mida saad kuulema minna. Rokveres Arvo Pärdile pühendatud muusikamajas, aga Uku Arus saab 20. augustini vaadata näitust Kulda väärt kunst. Seal siis ka kunstikogu tippteosed üleval. Eesti organiseeritud vanatehnika liikumise 50. Aasta juubel on ka homme ja seal on siis registreerinud ennast Tallinnast Rakvere sõitmas 210 vana sõidukit. Juubel sõidul osaleb 177 sõidukit, rallil osaleb 33 autot ja tehakse sõidud kolonnis ja tehakse ka näituspeatuseid asulates. Juubel sõit kui ka ralli algavad homme Tallinna laulu väljakult alates kella 8. Hommikul. Ja juubel sõit algab siis nii peale, et mõlemad sõidud kohtuvad Loksal ka seal keskpäeva paiku homme ja mõlema sõidu lõpp on Rakveres Kastani puiesti 12. Vot, selline vägev nädalavahetus. Kas pole? Tasub siis reedesed toimetused kiirelt mööda saata. Kuulmiseni sinuga uues nädalas juba, kus tööpäev on pidupäeva pärast ju päevavõrraga lühem, nii et olgu sel hea hommik. Veel ägedam päev ja meeleolukas nädalavahetus.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

tere hommikust, lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venemaa Leningradi oblasti tabamuse sai ka Ust-Luga sadam, kus puhkes tulekahju. Kohalike võimude teatel tulistas Venemaa õhutõrje oblasti kohal alla 51 Ukraina drooni. Ust-Luga on Venemaa üks olulisemaid naftasaaduste ekspordi sadamaid. Ukraina on seda ja lähedal asuvad Primorski sadamat rünnanud ka varem. Rünnakute tõttu piiras öösel tegevus ka Peterburi Pulkova lennujaam. Leedu piirivalvurid tõkestasid viimase ööpäeva jooksul 27 migrandi katse Valgevenest ebaseaduslikult riiki siseneda, teatas piirivalveteenistus. Läti piirivalvurid takistasid 30 ja Poola võimud 11 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Kokku on Leedu tänavu nurjanud enam kui 1100 migrandi ebaseaduslikku riiki sisenemise. Rooma lähedal asuvas laskemoona tehases kärgatas plahvatus, mille järel puhkes tehases ka suur tulekahju. Töötajad evakueeriti ja keegi kannatada ei saanud, teatab Itaalia politsei. Tehas kuulub aga Saksa kaitsetööstuskontsernile KNDS. See toodab muuhulgas 155 mm suurtüki mürske, mida tarnitakse Euroopa partnerite kaudu Ukrainale. Tuletõrjujad said õhtuks leegid kontrolli alla, plahvatuse põhjus aga pole veel teada. Hollandis Rotterdami sadamas toimunud plahvatuses hukkus vähemalt üks inimene ja mitu sai vigastada, teatab kohalik politsei. Plahvatus leidis aset sadama Europoorti piirkonnas asuvas rafineerimistehases, selle põhjusi uuritakse. Jaapani idaosas hukkus enneolematult tugevate vihmasadude tagajärjel 4 inimest. Teatasid täna riigi ametivõimud. Hukkunute seas olid ka 70-aastane mees ja 66-aastane naine, kes jäid üleujutatud teel oma autosse lõksu. Paduvihmad algasid eile hilis õhtul. Täna ja homme toimuv 7. Ülemiste ööjooks toob Tallinna tänavatele üle 7000 osaleja ligi 40 riigist. Tänavuse jooks üks suuremaid uuendusi on uus 10 kilomeetri pikkune rada, mis viib osalejad esmakordselt läbi Tallinna kesklinna ja Ülemiste City. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja 19-25 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 16 kraadi sooja, Pärnus 18. Elmari Kuld.

0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 27 meetrit sekundis ja soojan kuni 25 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 16 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Oi, äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Elmar.

0: USA uue saatkonna kompleksi ehitus Tallinnas algab tõenäoliselt järgmisel sügisel. Töötuse määr langes teises kvartalis 6,6%. Hiina lükkas tagasi Uus-Meremaa luuragentuuri spionaaži süüdistused. Pärast lõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma ja sooja kuni 25 kraadi. Tere, kell on 11. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. USA uue saatkonna kompleksi ehitus Tallinnas peaks algama järgmisel aastal meeldatavalt sügisel, ütles Tallinna linnapea Peeter Raudsepp pärast kohtumist USA suursaadiku Roman Vipkoga. Ühtlasi lubasid nad mõlemad kogu protsessil edaspidi isenisest tihedamalt silma peal hoida. Uus saatkonna kompleks kerkib uue maailma asumisse, Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänava vahele, endise laste staadioni alale. Varem on kavandatud kompleksi valmis 2031. aastaks, kuid Raudsepa sõnul arutati võimalust ehitada see valmis kiiremini, vahendab ERR. Uus kompleks koosneb kuni 9-korruselisest peahoonest ja kuni 6 väiksemast hoonest. Statistikameti andmetel oli tänavu teises kvartalis töötuse määr 6,6%, tööhõive määr 68,6% ja tööjõus osalemise määr 73,4%. Kui töötuse määr vähenes, siis hõive näitajates olulis paranemist ei olnud. Statistikameti juhtivanalüütiku Tea Vassiljeva sõnul viitab töötuse vähenemine majandusolukorra paranemisele. Kokku oli teises kvartalis Eestis 49 000 töötut, ehk 10 200 võrra vähem kui aasta varem. Hõivatuid oli 691 600, mida oli 5700 inimese võrra vähem kui aasta varem, kuid 5300 võrra rohkem kui esimeses kvartalis. Äriteenuste hinnad tõusid tänavu teises kvartalis aasta võrdluses 4,3%, teatab Statistikamet. Kõige rohkem ehk 20% kallinesid infoalased teenused ning 10,5% kulleri- ja postiteenused. Transporditeenused kallinesid aastaga 7% ning juriidilised ja raamatupidamisteenused 5%. Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa sõnul võib teenuste hinnatõus varem või hiljem jõuda ka tarbijahindadesse. Balti riikides õhuturbemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid täna öösel alla Läti õhuruumi tunginud drooni. Läti relvajõudude teatele tulistati droon alla Palvi piirkonnas. Enne seda anti Läti idaosas välja oranži õhuhäire, mis lõpetati enne kella 5 hommikul. Droonirusude asukoht on võimudele teada ja sündmuskohal käib uurimine. Täpsemat info drooni päritolu kohta esialgu ei avaldatud. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venemaa Leningradi oblastit, tabamuses sai ka Ust-Luga sadam, kus puhkes suur tulekahju. Kohalike võimude teatel tulistas Venemaa õhutõrje oblasti kohal alla 51 Ukraina drooni. ÜRO andmetel hukkus Ukrainas juulis Venemaa rünnakutes vähemalt 437 siviilelaniku ja 2610 sai viga. Tegemist on suurima siviilohvrite arvuga alates 2022. aasta maist. ÜRO seostab kasvu eelkõige Venemaa intensiivistunud kaugmaa raketi- ja droonirünnakutega. Rünnakud on jätkunud ka augustikuus. Eile hukkus Odessa oblastis reisirongi tabanud droonirünnakus 2 inimest, mõlemad rongi meeskonna liikmed. Donetski oblast Kramatorskis hukkus Venemaa rünnakutes vähemalt 1 inimene ja vigastada sai 19, Saporiisas sai vigastada 2 inimest. Hiina saatkond Uus-Meremaal lükkas tagasi riigi luuragentuuri väited, et Peking on Uus-Meremaal suurendanud oma spionaažitegevust. Uus-Meremaa luureteenistus hoiatas sel nädalal, et Hiina korraldab riigi vastu suuremahulist luuretegevust ja püüab muuhulgas sotsiaalmeedias värvata inimesi, kellel on ligipääs riigisaladustele. Hiina saatkond nimetas neid väiteid alusetukteks ja süüdistas Uus-Meremaa luureteenistust Hiina vastases laimukampaanias.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kuid pärast lõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 19-25 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kuid pärast lõunal sajab üksikutes kohtades ka hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 19-25 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Kus me oleme?
5: Kaarglassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

kätte jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu taob? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb?

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: NATO hävitajad tulistasid Lätis alla sinna eksinud drooni. USA saatkonna kompleksi ehitus Tallinnas algab tõenäoliselt järgmisel sügisel. Töötuse määr langes teises kvartalis 6,6% peale. Lääne-Euroopas on kuumuse tõttu ulatuslikud maastikupõlengud. Pärast lõunal võib üksikutes kohtades vihma sadada ja soojang kuni 25 kraadi. Tere, kell on 12. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Balti riikide sõudurbemissioonil olevad NATO hävitajad tulistasid täna öösel Kirde Lätis Palvi piirkonnas alla drooni, mis oli sisenenud loata Läti õhuruumi. Läti relvajõudude teatel võis droon riiki sattuda Venemaa elektromagnetilise sõjategevuse tagajärjel. Seda, mis riigis droon pärines, ei ole veel teada. Läti idaosas anti välja ka õhuhäire, mis lõpetati kella 5 paiku hommikul. Droonirusud asukoht on võimudele teada ja sündmuskohal käib uurimine. USA saatkonna kompleksi ehitus Tallinnas peaks algama järgmisel aastal eeldatavat sügisel, ütles Tallinna linnapea Peeter Raudsepp pärast kohtumist USA suursaadiku Roman Pipkoga. Uus saatkonna kompleks kerkib uue maailma asumisse Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänava vahele endise laste staadioni alale. Varem on kavandatud kompleksi valmimist 2031. aastaks, kuid Raudsepa sõnul arutati võimalust ehitada see valmis kiiremini. Statistikameti andmetel oli tänavu teises kvartalis töötuse määr 6,6%, tööhõive määr 68,6% ja tööjõus osalemise määr 73,4%. Kui töötuse määr vähenes, siis hõive näitajates olulist paranemist ei olnud. Statistikameti juhtivanalüütiku Tea Vassiljeva sõnul viitab töötuse vähenemine majandusolukorra paranemisele. Kokku oli teises kvartalis Eestis 49 000 töötut, ehk siis üle 10 000 vähem kui aasta varem. Äriteenuste hinnad tõusid tänavu teises kvartalis aasta võrdluses 4,3%, teatab Statistikamet. Kõige rohkem ehk 20% kallinesid infoalased teenused ja 10,5% kulleri- ja postiteenused. Transporditeenused kallinesid aastaga 7% ja juriidilised ning raamatupidamisteenused 5%. Big Banki peaekonomisti Raul Eametsa sõnul võib teenuste hinnatõus varem või hiljem jõuda ka tarbijahindadesse. Ukraina relvajõud ründasid läinud ööl Venemaa Leningradi oblasti tabamuses sai ka Ust-Luga sadam, kus puhkes tulekahju. Kohalike võimude teatele tulistas Venemaa õhutõrje oblasti kohal alla 51 Ukraina drooni. ÜRO andmetel hukkus Ukrainas juulis Venemaa rünnakutes vähemalt 437 siviilelaniku ja 2610 sai viga. Tegemist on suurima siviilohvrite arvuga alates 2022. aasta maist. ÜRO seostab kasvu eelkõige Venemaa intensiivistunud kaugma raketi- ja droonirünnakutega. Rünnakud on jätkunud ka augustis. Eile hukkus Odessa oblastis reisirongi tabanud droonirünnakus 2 inimest, mõlemad rongi meeskonna liikmed. Donetski oblastis Kramatorskis hukkus Venemaa rünnakutes vähemalt 1 inimene ja Saporiisias sai 2 inimest viga. Lääne-Saksamaal pidi läinud ööl maastikupõlengu tõttu oma kodudest lahkuma umbes 1800 inimest. Belgia ja Hollandi piiri lähedal Hürtgenwaldis laienes tulekahju ligi 300 hektarini. Põlengu kustutamisel osaleb ligi 300 päästjat ja neile on appe saadetud ka sõjaväetehnika ja helikopterid. Edela-Prantsusmaal evakueeriti uue maastikupõlengu tõttu üle 500 inimese. Landi departemangus puhkenud tulekahju on hävitanud umbes 1100 hektarit maad. Põlengu kustutamisel töötab ligi 500 tuletõrjujat. Ja enneolematult tugevad vihmasajud põhjustasid Jaapani idaosas ulatuslike üleujutusi ja jätsid Tokio lähistel asuvas Narita lennujaamas lõksu umbes 7000 reisijat. Surma on saanud vähemalt 4 inimest. Tokioga külgnevas Chiba prefektuuris sadas mõnes piirkonnas ööpäevaga üle 360 mm vihma. Üleujutused sulgesid teid ja raudteliine ja põhjustasid ulatuslike liiklusummikuid. Keskpäeval oli täna piirkonnas elektrita enam kui 22 000 majapidamist. Sajad inimesed veetsid öö evakuatsioonikeskustes.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 19-25 kraadi. Praegu on Tallinnas, Pärnus 18 ja Tartus 19 kraadi sooja.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja on 19-25 kraadi. Praegu on Tallinnas, Pärnus 18 ja Tartus 19 kraadi sooja.
1: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu 24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Vilmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

0: Allar Jõksi sõnul on erakondadele partei huvid tähtsamad kui riigi tulevik. Töötuse määr langes teises kvartalis 6,6%. USA kavandab maaväeoperatsioone narkokartellide vastu Ladina-Ameerikas. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Sooja täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et presidendi valimisi mõjutavad lähenevad riigikogu valimised ja parteidele on praegu nende endi huvid tähtsamad kui riigi tulevik. Kuku raadio saates kahe vahel selgitas Allar Jõks.
1: Kui Ülle Madiste riigikogu kas esimeses või teises voorus ära ei valita, siis ma arvan, et me näeme uusi presidendikandidaate, keda me praegu veel ei ole silmapiiril näinud, aga kuidas see protsess läheb arvestades seda, et praegu poliitilist erakonnad tantsivad ainult nagu sellist poliittantsu, mis neile võiks 2027. Aasta riigikogu valimistel rohkem partnerit tuua, siis see tähendab teki enda pole kiskumist ja erakonna huvide kõrgem seadmist riigihuvides, siis ma valimiskogu ei oska küll ette ennustada.
0: Statistikaameti andmetel langes töötuse määr teises kvartalis 6,6%. Swedbanka vanemökonomist Liis Elmiku hinnangul on majanduskasvu kiirenemine hakanud parandama olukorda tööturul. Töötute arv vähenes nii esimese kvartali kui ka mulluse sama perioodiga võrreldes. Majanduse elavnemisele viitab ka töökuulutuste arvu kasv. Töötukassas oli neid juulis 37% rohkem kui aasta varem. Swedbank prognoosib, et töötuse määr langeb järgmisel aastal 6,2%. USA saatkonna kompleksi ehitus Tallinnas peaks algama järgmisel aastal, ütles linnapea Peeter Raudsepper kohtumist USA suvadiku. Ühtlasi lubasid nad mõlemad kogu protsessi senisest tihedamalt silma peal hoida, vahendab ERR. Saatkonna kompleksi ehitatakse Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänava vahele endise laste staadioni alale. Seni kavandati kompleks valmist aastaks 2031, kuid Raudseppa sõnu võib see ka varem valmis saada. Uus kompleks koosneb kuni 9 korruselisest peamajast ja mitmest väiksemast hoonest. Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas, et Moskva karmistab jõupingutusi, et hävitada kõik, mida lääs kasutab Ukraina toetamiseks. Ta ütles riiklikus televisioonis eetris olnud intervjuus, et meetodeid muudetakse palju karmimaks, et lammutada kõik, mis läänest Kiievi sõjamasinat toidab ja seda tehakse juba praegu, vahendab ERR. Sõja lõpetamisest rääkides ütles Lavrov, et Venemaa välistab lahingutegevuse kohese peatamise. Seda tehakse alles siis, kui on saavutatud pikaajaline, usaldusväärne ja jätkusuutlik lahendus. Leedu piirivalvurid takestasid tööpäeva jooksul 27 migrandi katse Valgevenest ebaseaduslikult riiki siseneda. Läti piirivalvurid takistasid 30 ja Poola võimud 11 ebaseaduslikku piiriületuse katset. Kokku on Leedu tänavu takistanud juba enam kui 1100 migrandi loata riiki sisenemise. ÜRO andmetel hukkus Ukrainas juulis Vene rünnakutes vähemalt 437 siviilelanikku ja üle 2600 on vigastada saanud. Tegemist on suurima siviilohvrite arvuga alates 2022. Aastast. ÜRO seostab kasvu eelkõige Venemaa intensiivistunud kaugmaaraketti ja droonirünnakutega. USA kavandab maaväeoperatsioone Ladina-Ameerikas tegutsevate narkokartellide vastu, teatas Panamas visiidil viibiv kaitseminister Pete Hexet. Hexeti sõnul oleksid operatsioonides lisaks USA-le rohkem kui 10 liitlasriiki, kes oleksid valmis ründama narkokartelle kõikjal, kus need tegutsevad, vahendab üle. USA alustas mullu sügisel Kariibi merel ja Vaiksel ookeanil rahvusvahelistes vetes narkokahtlusega laevade vastu sõjalisi rünnakuid ja Hexeti kinnitusel on nende hukkunud üle 200 inimese.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähese pilvisusega, üksikutes kohtades võib hoovihma sadada ja sooja kuni 25 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 21 kraadi.

0: Ilm on vähese pilvisusega, üksikutes kohtades võib hoovihma sadada ja sooja kuni 25 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 21 kraadi.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle, täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee

Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad

0: Allar Jõksi sõnul on erakondadele partei huvid tähtsamad kui riigi tulevik. Statistikaamet avaldas korrigeeritud SKP andmed. Töötuse määr langes teises kvartalis 6,6%. USA kavandab maaväe operatsioone narkokartellide vastu Ladina-Ameerikas. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega üksikutes kohtades võib hoo vihma sadada. Sooja on täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et presidendi valimisi mõjutavad lähenevad riigikogu valimised ja parteidele on praegu nende endi huvid tähtsamad kui riigi tulevik. Kuku raadio saates kahe vahel selgitas Allar Jõks.
1: Kui Ülle Madiste riigikogu kas esimeses või teises voorus ära ei valita, siis ma arvan, et me näeme uusi presidendikandidaate, keda me praegu veel ei ole silmapiiril näinud, aga kuidas see protsess läheb arvestades seda, et praegu poliitilist erakonnad tantsivad ainult nagu sellist poliittantsu, mis neile võiks 2027. Aasta riigikogu valimistel rohkem partnerit tuua sisse ja see tähendab teki enda poole kiskumist ja erakonna huvide kõrgema seadmist riigihuvides, siis ma valimiskogu ei oska küll ette ennustada.
0: Statistikaamet avaldas täna korrigeeritud SKP andmed, mille tulemusena muutusid Eesti sisemajanduse kogutoodangu näitajad varem arvatust märksa paremaks. 2025. Aasta kasvuks hinnati 1,3% ning augusti lõpus avaldatakse ka revideeritud esimese kvartali SKP. Statistikaameti andmetel langes töötuse määr teises kvartalis 6,6%. Svetbanka vanemökonomisti Liis Elmiku hinnangul on majanduskasvu kiirenemine hakanud parandama olukorda tööturul. Töötute arv vähenes nii esimese kvartali kui ka mulluse sama perioodiga võrreldes. Majanduse elavnemisele viitab ka töökuulutuste arvu kasv. Töötukassas oli neid juulis 37% rohkem kui aasta varem. Svetbank prognoosib, et töötuse määr langeb järgmisel aastal 6,2%. USA saatkonna kompleksi ehitus Tallinnas peaks algama järgmisel aastal, ütles linnapea Peeter Raudsepp pärast kohtumist USA suursaadikuga. Saatkonna kompleks ehitatakse Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänava vahele endise laste staadioni alale. Seni kavandati kompleksi valmimist aastaks 2031 vahendab ERR, kuid Raudsepa sõnul võib see ka varem valmis saada. Uus kompleks koosneb kuni 9 korruselisest peamajast ja mitmest väiksemast hoonest. Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas, et Moskva karmistab jõupingutusi, et hävitada kõik, mida lääs kasutab Ukraina toetamiseks. Ta ütles riiklikus televisioonis eetris olnud intervjuus, et meetodeid muudetakse palju karmaks, et lammutada see, mis Kiievi sõjamasinat toidab ja seda tehakse juba praegu vahendab ERR. Sõja lõpetamisest rääkides ütles Lavrov, et Venemaa välistab lahingutegevuse kohese peatamise. Seda tehakse alles siis, kui on saavutatud pikaajaline, usaldusväärne ja jätkusuutlik lahendus. ÜRO andmetel hukkus Ukrainas juulis Vene rünnakutes vähemalt 437 tsiviilelanikku ja üle 2600 sai vigastada. Tegemist on suurima tsiviilohvrite arvuga alates 2022. Aastast. USA kavandab maaväe operatsioone Ladina-Ameerikas tegutsevate narkokartellide vastu, teatas Panamas visiidil viibiv kaitseminister Pete Hegset. Tema sõnul osaleksid operatsioonides lisaks USA-le rohkem kui 10 liitlasriiki, kes oleksid valmis ründama narkokartelle kõikjal, kus nad tegutsevad vahendab üle. USA alustas mullu sügisel Kariibi merel ja Vaiksel ookeanil rahvusvahelistes vetes narkokahtlusega laevade vastu sõjalisi rünnakuid ja Hegseti kinnitusel on neis hukkunud üle 200 inimese.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib sadada ka hoo vihma. Puhub lõuna tuul kuni 8 meetrit sekundis ja sooja on 19 kuni 25 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 20, Pärnus 19 kraadi.

korda või nägin, et grillile kell viimsed tundile. Kui hulga plaane vaetud, siis grill sai auku aetud. Ta puhke paika unes, nüüd otsima lähen. Näen surnuaia serval üks hüljatud paik. Magneetikbändi kõrval on rohtunud laik. Ei näe siin

ja mul, kus on siis grillililleta roosides tor ja hinges kuri kahtlustas hauale astun ja prillid võtan taskust, et vaatan veel kohd.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva visusega. Üksikutes kohtades võib sadada ka hoovihma. Puhub õunatuul kuni 8 meetrit sekundis ja sooja on 19 kuni 25 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 20, Pärnus 19 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Statistikaameti uue hinnangu järgi oli Eesti majandus langus arvatust väiksem. Koalitsioon näeb riigikaitsekomisjoni uue juhina Leo Kunnast. Venemaa ähvardab Ukraina toetajaid. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega üksikutes kohtades sajab hoovihma ja sooja on kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on kolm. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Statistikaamet avaldas korrigeeritud SKP andmed, mille tulemusena muutusid Eesti sisemajanduse kogutoodangu näitajad varem arvatust märksa paremateks. 2025. aasta majanduskasvu korrigeeriti 0,7%-lt 1,3% peale. Ameti rahvamajanduse arvepidamise teenusejuhi Robert Müürseppa sõnul täpsustati revisjoni käigus erinevaid hinnanguid, kasutati uusi andmeallikaid ja tehti detailsemaid arvestusi. Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja Rasmus Kattai ütles Postimehele, et tegelikkus võib prognoositust mõne võrra erinevaks kujuneda. Tuleb arvestada, et otsuste langetamisel ei ole numbriline informatsioon majanduse kohta kunagi perfektne või täielik. See aga ei tähenda, et statistilised andmed oleksid kasutud. Välisministeeriumi 2025. aasta tegevuste raporti põhjal olid mullused olulisemad välispoliitilised saavutused NATO liitlaste kokkuleppe tõsta kaitsekulutuste sihttase 5% SKP-st, NATO artikkel 4 konsultatsioonid ja ÜRO julgeoleku nõukogu istung Eesti õhupiiri rikkumise järel, Venemaa vastaste sanktsioonide ja varilaevastiku vastaste meetmete tugevdamine ning Eesti valimine ÜRO inimõiguste nõukogusse. Välisminister Margus Tsahkna sõnul näitas aasta, et üha keerulisemaks muutunud julgeoleku keskkonnas peab Eesti olema välispoliitikas senisest veelgi aktiivsem ja algatusvõimelisem. Kalev Stoicescust vabaks jäänud riigikaitsekomisjoni juhi kohale võib saada parteitu Leo Kunnas. Reformierakonna peasekretär, samuti riigikaitsekomisjoni kuuluv Kristo Enn Vaga kinnitas Postimehele, et endise EKRE fraktsiooni liikme Leo Kunnase nime on arutatud. Ta tõi välja, et Kunnas on aseesimees olnud, lubanud, et kuskile enam ei kandideeri ning lähtuks seal oma töös mitte poliitilisest huvist, vaid riigikaitse huvist. Vaga sõnul ei ole praegu veel teada, kas Kunnas on nõus komisjoni esimeheks kandideerima. Ametlik hääletamine toimub, kui Riigikogu tuleb sügisistungjärguks kokku ehk 14. septembril. Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas, et Moskva karmistab jõupingutusi, et hävitada kõik, mida lääs kasutab Ukraina toetamiseks. Riiklikus televisioonis antud intervjuus ütles ta, et meetodeid muudetakse palju karmimaks, et lammutada kõik, mis Kiievi sõjamasinat toidab ja seda tehakse juba praegu vahendab ERR. Sõja lõpetamisest rääkides ütles Lavrov, et Venemaa välistab lahingutegevuse kohese peatamise. Seda tehakse alles siis, kui on saavutatud pikaajaline, usaldusväärne ja jätkusuutlik lahendus. Leedu peab veenma USA ametivõime, et riigis paiknevad Ameerika sõdurid on rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni eest kaitstud. Leedu rahvusringhääling teatas, et USA ametnikud on mõista andnud, et rahvusvahelise kriminaalkohtu teema on eriti oluline riikidele, kus paiknevad Ameerika väed. USA ametnikud on väljendanud ärevust asjaolu üle, et see kohus on andnud välja vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kohta. Samuti seavad nad kahtluse alla, kuidas Rooma statuudile alla kirjutanud ja USA personaali võõrustavad riigid täidavad oma vägede staatust puudutavaid kohustusi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoovihma, mandril võib tekkida ka udu. Puhub lõunatuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on öösel 10-18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Puhub lõunatuul 3-13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 20 ja Pärnus 19 kraadi.
2: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

Öösel sajab kohati hoovihma, mandril võib tekkida ka udu. Puhub lõunatuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on öösel 10-18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma. Puhub lõunatuul 3-13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 20 ja Pärnus 19 kraadi.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on nagu elu käib, Elu24.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Elmari Kuld.

0: Statistikaameti uue hinnangu järgi oli Eesti majanduslangus arvatust väiksem. Allar Jõksi hinnangul on erakondadele partei huvid tähtsamad kui riigi tulevik. Koalitsioon näeb riigikaitsekomisjoni uue juhina Leo Kunnast. USA survestab Leedut kriminaalkohtu jurisdiktsiooni osas. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega üksikutes kohtades sajab hoo vihma, sooja täna kuni 25 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Statistikaamet avaldas korrigeeritud SKP andmed, mille tulemusena muutusid Eesti sisemajanduse kogutoodangu näitajad varem arvutatust märksa paremateks. 2025. aasta majanduskasv korrigeeriti 0,7%-lt 1,3% peale. Ameti rahvamajanduse arvepidamise teenuse juhi Robert Müürsepa sõnul täpsustati revisjoni käigus erinevaid hinnanguid, kasutati uusi andmeallikaid ja tehti detailsemaid arvestusi. Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja Rasmus Kattai ütles Postimehele, et tegelikus võib prognoositust mõnevõrra erinevaks kujuneda. Tuleb arvestada, et otsuste langetamisel ei ole numbriline informatsioon majanduse kohta kunagi perfektne või täielik. See aga ei tähenda, et statistilised andmed oleksid kasutud. Endine õiguskantsler Allar Jõks leiab, et presidendi valimisi mõjutavad lähenevad riigikogu valimised ja parteidele on praegu nende endi huvid tähtsamad kui riigi tulevik. Kuku raadio saates kahe vahel selgitas Allar Jõks.
1: Kui Ülle Madiste riigikogu kas esimeses või teises voorus ära ei valita, siis ma arvan, et me näeme uusi presidendikandidaate, keda me praegu veel ei ole silmapiiril näinud, aga kuidas see protsess läheb arvestades seda, et praegu poliitilist erakonnad tantsivad ainult nagu sellist poliittantsu, mis neile võiks 2027. aasta riigikogu valimistel rohkem partnerit tuua, siis see tähendab teki enda pole kiskumist ja erakonna huvide kõrgema seadmist riigihuvides, siis ma valimiskogu ei oska küll ette ennustada.
0: Kalev Stoicescust vabaks jäänud riigikaitsekomisjoni juhi kohale võib saada parteitu Leo Kunnas. Reformierakonna peasekretär samuti riigikaitsekomisjoni kuuluv Kristo Enn Vaga kinnitas Postimehele, et endise EKRE fraktsiooni liikme Leo Kunnase nime on arutatud. Vaga tõi välja, et Kunnas on ase esimees olnud lubanud, et kuskile enam ei kandideeri ning lähtuks seal oma töös mitte poliitilisest huvist, vaid riigikaitsehuvist. Vagas ei ole praegu teada, kas Kunnas on nõus komisjoni esimeheks kandideerima. Ametlik hääletamine toimub, kui riigikogu tuleb kokku sügis istungjärguks ehk 14. septembril. Pankrotistunud aktsiaseltsi E-Piim tootmine, Paide ja Põltsama tootmisüksuste avalik enampakkumine on lõppenud. Parim pakkumine oli 135 miljonit eurot. Tootmisüksuste alghind oli 80 miljonit. Järva-Jaani tehas oksjonil ostjad ei leidnud. Võitja nimi avaldatakse, kui võimalik vastuväidete tähtaeg on möödunud ja tehing sõlmitud. USA survestab Leedut kriminaalkohtu jurisdiktsiooni osas. Leedu peab veenma USA ametivõime, et riigis paiknevad Ameerika sõdurid on rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni eest kaitstud, teatab rahvusringhääling. USA ametnikud on mõista andnud, et rahvusvahelise kriminaalkohtu teema on eriti oluline riikidele, kus paiknevad Ameerika väed. USA ametnikud on väljendanud ärevust asjaolule, et see kohus on andnud välja vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kohta. Samas ei ole Washington otseselt ähvardanud vägesid välja viia, kui Leedu jääb kohtu liikmeks.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mandril võib tekkida udu. Puhub lõuna tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on öösel 10 kuni 18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoo vihma. Puhub lõuna tuul 3 kuni 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 20 kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 20 ja Pärnus ligi 19 kraadi.

0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja mandril võib tekkida udu. Puhub lõuna tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on öösel 10 kuni 18 kraadi. Homme on moodliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoo vihma. Puhub lõuna tuul 3 kuni 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 20 kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 20 ja Pärnus ligi 19 kraadi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Ai, äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde.

0: Elmajaam .
1: Elmari kuld .
2: Meid tihti viib me lapsepõlve mälestuste tee, seal isa talu ees.

0: Eestisse tuleb riigivisiidile Islandi president. PPA saatis riigist välja Hongkongi päritolu ohtliku käitumisega mehe. Koalitsioon näeb riigikaitsekomisjoni uue juhina Leo Kunnast. USA survestab Leedut rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni osas. Öösel sajab kohati vihma, mandril või pudu tekkida. Sooja 10-18 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma, sooja tuleb kuni 26 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. President Alar Karise kutsel tuleb Eestisse riigivisiidile Islandi president Hatla Toomas Dottir koos abikaasaga. Islandi presidendi paar on siin 19. 21. augustini. Kavas on kohtumised riigikogu esimehe ja peaministriga ning külalised osalevad ka Eesti iseseisvuse taastamise 35. aastapäeva sündmustel. President Alar Karis ja proua Sirje Karis annavad Islandi presidendi paari auks Arvo Pärdi keskuses riigiõhtusöögi. PPA saatis Eestist välja Hongkongi päritolu ohtliku käitumisega mehe. Politsei sai 10. juulil teate, et Tallinnas Ülemistel on tänaval mees, kes käitub agressiivselt. Ta proovis rünnata ka politseiniku. 22-aastane mees peeti kinni ja viidi psühhiaatria haiglasse. Põhja prefektuuri piirivalve büroo juht Indrek Aru sõnul viibis ta Eestis viisavabalt ja tausta uuring näitas, et mees tuleb Eestist koheselt välja saata, sest ta kujutab endast ohtu avalikule korrale. Mees vabanes haiglast 8. augustil ning politseinikud koostasid talle ettekirjutuse riigist lahkumiseks, mis oli koheselt sundtäidetav. Kalev Stoicescust vabaks jäänud riigikaitsekomisjoni juhi kohale võib saada parteitu Leo Kunnas. Reformierakonna peasekretär, samuti riigikaitsekomisjoni kuuluv Kristo Enn Vaga kinnitas Postimehele, et endise EKRE fraktsiooni liikme Leo Kunnase nime on arutatud. Ta tõi välja, et Kunnas on aseesimees olnud, lubanud, et kuskile enam ei kandideeri ning lähtuks seal oma töös mitte poliitilisest huvist, vaid riigikaitse huvist. Vaga sõnul ei ole praegu veel teada, kas Kunnas on nõus komisjoni esimeheks kandideerima. Ametlik hääletamine toimub, kui riigikogu tuleb kokku sügis istungjärguks ehk 14. septembril. Statistikaamet avaldas korrigeeritud SKP andmed, mille tulemusena muutusid Eesti sisemajanduse kogutoodangu näitajad varem arvatust märksa paremateks. 2025. aasta majanduskasv korrigeeriti 0,7%-lt 1,3% peale. Ameti rahvamajanduse arvepidamise teenusjuhi Robert Müürsepa sõnul täpsustati revisjoni käigus erinevaid hinnanguid, kasutati uusi andmeallikaid ja tehti detailsemaid arvestusi. Pankrotistunud aktsiaseltsi E-Beam tootmine, Paide ja Põltsama tootmisüksuste avalik enampakkumine lõppes. Parim pakkumine oli 135 miljonit eurot. Tootmisüksuste alghind oli 80 miljonit. Järva-Jaani tehas oksjonil ostjat ei leidnud. Võitja nimi avaldatakse, kui vastuväidete tähtaeg on möödunud ja tehing sõlmitud. USA survestab Leedut rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni osas seoses riigis paiknevate Ameerika sõduritega. Leedu rahvusringhääling teatas, et USA ametnikud on väljendanud ärevust asjaolu üle, et Haagis asuv kohus on andnud välja vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kohta. Samas ei ole Washington otseselt ähvardanud vägesid välja viia, kui Leedu jääb kohtuliikmeks. USA on juba mõnda aega teinud rahvusvahelise kriminaalkohtu vastast kampaaniat, kutsudes liitlasi üles selle jurisdiktsioonist loobuma. Washingtoni seisukoht on, et see kohus kujutab endast põhjendamatut ohtu USA suveräänsusele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma ja võib tekkida udum sooja 10-18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Puhub lõuna tuul 3-13 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus ja Pärnus 19 kraadi.

0: Öösel sajab kohati hoovihma ja võib tekkida udum, sooja 10-18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna tuul 3-13 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 23, Tartus ja Pärnus 19 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
2: No aga siis hotlips.ee.

0: Esimesed Rootsi kinnipeetavad võivad jõuda Tartu vanglasse järgmisel nädalal. Eestisse tuleb riigivisiidile Islandi president. Venemaa ähvardab Ukraina toetajaid. Öösel sajab kohati vihma, mandril võib udu tekkida, sooja on 10-18 kraadi. Ka homme sajab hoo vihma, sooja tuleb kuni 26 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Postimehe andmetel võivad esimesed Rootsi kinnipeetavad jõuda Tartu vanglasse järgmisel nädalal. Septembri lõpuks viibib Tartu vanglas vanglateenistuse prognoosi järgi ligi 100 Rootsi kinnipeetavat ning aasta lõpuks umbes 200. Lepingu järgne maksimaalne hulk on 600 kinnipeetavat. Nende vastuvõttu ettevalmistamisele ja selle aasta lõpuni ülalpidamisele kulub esialgse arvestuse kohaselt 11,5 miljonit. Järgmise aasta prognoosi hoiavad ametnikud salajas riigieelarve strateegia kinnitamiseni. Rootsi maksab vangide pidamise esimese aasta eest 22,95 miljonit, edaspidi ligi 30-61 miljonit eurot. President Alar Karise kutsel tuleb Eestisse riigivisiidile Islandi president Hatla Tomasdottir koos abikaasaga. Islandi presidendi paar on siin 19. 21. augustini. Kavas on kohtumised riigikogu esimehe ja peaministriga ning külalised osalevad ka Eesti iseseisvuse taastamise 35. aastapäeva sündmustel. President Alar Karis ja proua Sirje Karis annavad Islandi presidendi paari auks Arvo Pärdi keskuses riigi õhtusöögi. Statistikaamet avaldas korrigeeritud SKP andmed, mille tulemusena muutusid Eesti sisemajanduse kogutoodangu näitajad varem arvatust märksa paremateks. 2025. aasta majanduskasv korrigeeriti 0,7%-lt 1,3% peale. Ameti rahvamajanduse arvepidamise teenusejuhi Robert Müürsepa sõnul täpsustati revisjoni käigus erinevaid hinnanguid, kasutati uusi andmeallikaid ja tehti detailsemaid arvestusi. Statistikaameti andmetel langes töötuse määr teises kvartalis 6,6%-ni. Svetbanka vanemökonomisti Liis Elmiku hinnangul on majanduskasvu kiirenemine hakanud parandama olukorda tööturul. Töötute arv vähenes nii esimese kvartali kui ka mulluse sama perioodiga võrreldes. Ja majanduse elavnemisele viitab ka töökuulutuste arvu kasv. Töötukassas oli neid juulis 37% rohkem kui aasta varem. Kalev Stoicescust vabaks jäänud riigikaitse komisjoni juhi kohale võib saada parteitu Leo Kunnas. Reformierakonna peasekretär, samuti riigikaitse komisjoni kuuluv Kristo Enn Vaga kinnitas Postimehele, et endise EKRE fraktsiooni liikme Leo Kunnase nime on arutatud. Ametlik hääletamine toimub, kui riigikogu tuleb kokku sügisistungjärgiks 14. septembril. Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas, et Moskva karmistab jõupingutusi, et hävitada lääne abi Ukrainele. Ta ütles riigitelevisioonis antud intervjuus, et meetodeid muudetakse palju karmimaks, et lammutada kõik, mis läänest Kiievi sõjamasinat toidab ja seda tehakse juba praegu. Sõja lõpetamisest rääkides ütles Lavrov, et Venemaa välistab lahingutegevuse kohese peatamise vahendab ERR. Seda tehakse alles siis, kui on saavutatud pikaajaline, usaldusväärne ja jätkusuutlik lahendus. USA survestab Leedut rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni osas seoses riigis paiknevate Ameerika sõduritega. USA ametnikud on väljendanud ärevust asjaolu üle, et Haagis asuv kohus andis välja vahistamismääruse Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu kohta. Leedu rahvusringhäälingu andmetel ei ole Washington siiski otseselt ähvardanud vägesid välja viia, kui Leedu jääb kohtu liikmeks. USA on juba mõnda aega teinud rahvusvahelise kriminaalkohtu vastast kampaaniat, kutsudes liitlasi üles selle jurisdiktsioonist loobuma.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Öösel sajab kohati hoo vihma, mandril võib tekkida udu ja sooja on 10-18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Puhub lõuna tuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 21 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Täna suvereporteris.
4: Mitukümmend illegaalselt Eestisse saabunud välismaalasest alaealist, keda hoitakse Rae vallas kinnipidamiskeskuses, on pannud surve alla Rae valla lastekaitse töö.
5: Tänaseks on see arv meil juunikust alates 30-ni tõusnud.
4: Mis saab neist edasi aga pärast vabanemist?
3: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Öösel sajab kohati hoo vihma, mandril võib tekkida udu ja sooja on 10-18 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Puhub lõuna tuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus 21 ja Pärnus 18 kraadi.

0: Se tipukkine, kukekene, kohe saa tuttavaks. Elmar, kus viika tahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Elmari kuld.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, miks saavad mõned inimesed stressiga paremini hakkama kui teised. Veel saame teada, miks peab kodutud looma võttes maksma loomade varjupaigale kopsakat tasu. Vandaalid ei jäta jonni. Värskelt hüljatud messikeskus on saanud noorte kampade uueks mänguväljakuks ja meie uurime asja. Elu24 astroloog kirjutab aga seda, mida lubab kosmiline sobivus Lauren Villmanile ja tema uuele peigmehele. Nii on, nagu elu käib, Elu24.

Vaata, Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end.

0: sellepärast ma palun, hoia end.
1: Elmari Kuld.

edukas ettevõtmises.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee .
1: kus me oleme ?
2: Carglassis .
3: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . oh , see on Mairolt Carglassist .
4: ta parandab alati hoolikalt .
2: ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta . see pole loodusele hea .
3: ei , härra Kuusk . Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
5: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe carglass.ee .
6: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
7: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
8: Te kuulate raadiot Elmari Kuld

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu mina .

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .
1: Elmari kuld . õhus on Eesti kuld

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Tiibukene, kukekene, oe, saa tuttavaks, Elmar, oes või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

ja siis äkki kõik vaikseks jääb.

0: Elmari kuld.
1: Ma märkan üht kui teist.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!